0: أسخر أمال يما از بن دوار یم ما سر چندی چند سالانه سیدیات ما
1: نو ونگ ونگ شما

او پرینه مسپس نخور یرکر گرکن باق چکیشه گرکن یک مغاشالی هنچون نروف کتاگا او یرکشوغا چلتنا روی اندس انهد گگرچین او گسز بین اگناخ پورین گمدنن مچگاه نیین او لرنایین قداخ نرو الیگ نرو باق باچون هم پارسمان کیشه

نیاد تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی زبان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه یه

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو است صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجیز.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

آب من بالا خدا دسر برا سلا خانه لسر بو آب و آرام سپیا بو هرو پزوری میابو ایل دفه مدگو آدل من اجد دفه مرا قرار ندا و من اجد دلالی که دل خونش نامه ندا بای واخم پار کنه ایل ایل چمنه مای دستم را داغو گلی و چیائی منه بره خدا وی چیائی بلکه برفه لی خویائی وزه گاواد چون بلکه برفه وی چیائی مبالا خدا بسید چا بسید جا چه مکانی واواز لارجه کشیائی ولل وی چیائی بلکه برفه لسیدشه واوال چول یابان آخود امنه کچکه خوشه کرسی حب کفره خدانی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عوض پاشا پایده دوا یا نحمه حال چون شفر آمر خراش آجلی دلالی که دلی مرد من دائی ولالوی چیای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکه باری حفظ آبابو قیدای کرتکی جه نمائی لطشت آمر خرگوی سیتر آمر شکایت لی بیچکه منی دلی کاری بانی دبرامو بارا باجلی دلالی که دلی مرد

لقای درد دل آپرزور کشکش که زبان شوید دیگو و زیجل ترس قبراغ باب برای خوبشون با آبه و بوارا و زیجل دلالی که دل خوبشون بسابونه بگلا و بینا بسکو عمر شیر قلاب خودی کابی حرفنا نانا ولا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساد گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنیا منسی و سبز که خویا بیشش ترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گلی محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا و نیلو مانو گازنا

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Are you there? What are there? I'm going to go to the house. شیل پیلا تیل رشگار رضای سودا بی سودا کبی نیره حیوائی حمزوی حسن سیده ناباد کری گور رضا که از بخوربان تو نزانی کزی کشه بره ده پاشتا مغلی اپز امه ای نیره حیوائی رضا سیده نگا لسن فتولا کری گازی که امیلوش بر کومه شوی شعب کشن مصطفی زدیل حسن فاشای از حده امه یاره امه سبیل ملاز گراجیر سبنجا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گره مرقاش شوی شعب قلینه بو که سر بخیلی بسر مال بابا هادا بگرینه هر که خونا به دست قیزی خواب گره به دمیره حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال بابی خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیره گلی فاطمیه ربنه سویه کاجی کیوی ارام شود ایلو زیوار دا گلو بسویه مال خرامو سرزیره و سرزیره حیوائی ایلو تبایا خدیج خورا بریل بایا آبا جوروانی کابل گرزنی ویرم دلو علو تو سیرگه بدونزد دیشاو سردا شاغدائی مدی سی سوار سوار من املاد گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوائی سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزید ابا کلنام ملای بسی عبید شارتلی بزیر عجم خوراتف کلدائی حمزو حسام سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور باید تو نزانی کسی که برید باشد مغلی پزه بابی بابا یا حیوائی رضا سیدنگ آباد کرا صدو فتولا یا گو امیرو بکشش بر کوما شوی شای مصطفی زدیل حسن پاشای اصحاد امه یاری کال بابا یا حیوائی امیر سبیل ملازگرا زیر سندن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گره مرقاش شوی شای بقلینن بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر که خورا به دست قیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرس اگی تیمال باوی خورا بنه هی ای ای ای ببم دیران واین ای ایره گلی فاطمه ربنی ابرال منها تاس راس بی بینا باید کسی جو خورا باکی دینا باکی دینا حیوائی برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیر نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال پیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجویا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیشو کفید شیلیم حواده خود رشینه تو بالا خود کوستک و اصحطا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیوائی فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیوائی بو کمالی سری خواب نگج خواشری نگومتی معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناد که اگی دیمال بابی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایر شوات اصیل بین جوان پیانین احیوائی متی مارهمی پیای مال باهم مگلی بر میره تل میدانه بردی شیر خود دیاره لبکی گذار سیر تو مال خود حسی حس میل میدانه تن نام مالا اشتر آسام خود زیبا لزنگو بخونه اهیو پیای مال باهم مگلی بر خیل خلاما کشور پیای بناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزه و زوا اعتزه دل گرسنه داخل ملازمه تبرا از شهرین ربن زید دنگ بیجی سبیه بکن کلام مقام رجوات میلان حاکم هارونی ایوار خودی لکھول الحفظ و اوگرین احیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حرسی سواری مولا بابی خوب تنیم هی ابی هوی غیوم اخی ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران هیو ولی دیران اسوی ادلیه مگلی برا خودی براسر حم نوالا حم نوالا هیو از این دستی حسی اگی تمال باوی خوب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خوب دیم تمالومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستیای حکومتی درباز کرن ناف دوالا حالا بالا خوب دیمش منی هرچی حس بین میدان تیر ناو مالا اشتر را شو امو خمزیلی بس منی زنگو امو خون ازیلی والا هیو متی مارو می خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوان زهر دانه بخیر بر حسن مالا هیو دیران دیران دیران دیران دیران حدیث گوگلی ربنی تراب مستری خکر گی حبگوزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهبانی نقرا شیران میرا هوی آبی اهوی ایو مای مای خیر

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.